Akitsi mangi jutik sait ubikkaamnu ubikkaujunu piluartumik kiinaujallusunatuinnait niuviaqajuminartullusunatuinnait pisunnarnagillu tamakkua sukhumisimautaujuujaarpalermata ubikkaarnagullumiuso kiinauja atuinnaujunnangimmata imangalimaa qaujumagattigu tamanna pijjutauluarpalerma ubikkaarnut soorlu ilangani pijumana qortunersaubammata ubikkaujuit qaujumagakkit ubikkaulluni sunatuinnarni pijumasaqarsuni asorsarsunilu kiinaujanni uhumaittukasaangummat isimaqalerpatsuni allaa qanutuinna tiguinnaqumallunilunniit tilligumallunilunni qanutuinna tamakkua amisiummata ubikkaqatittinnut ikasortsigiaqunnaqutitsatinnik pitaqatuaqutta tusaalaujunnaqutitsatinnillu ubikkaqatittinnut pitaqatuaqutta ubbaluunniit ubikkaarnutuinnaunguttu innaugaluanullu atornartoqujattinnik ikasortigiituksau gattatamaaninun aliusugiinuinun anganni kikkutuinnarnut tamakkua akaujuubalermata nipiliuqutiit isimagisimasattinniklu matuigatittautsiaqattarsuta tamakkunuga naalautikkut nijjaaviuvaktutigut tamakkutiguuna utaqqijautuinnerpakkatta uqorjauvaksutalu sunalimaani matuigaviuneqarsuta tamakkuniga tamakkua akaubalermata nipiliuqutii sunatuinnait tamakkutiguuna pigiarnerqarunnaqatta ammalu saqqeriaqunnaqatta tamakkutiguuna taimali ubanga isimagiqattarsimajanni soorlu maanna ukiunguju piluartumi isimagiluaqattarsimajanni unikkaagalaarniartunga ila ikasorsivaalligeriaqutigilugu tamakkununga tusaaniartunut taatsumingam nammineq isimaqarpalaorsimammigama toqutsumallunga quviasungitillugu isimaga uxumailliortitsugu isimaga nammineq asimaunguttuq asinnut uxumailliortitaunguttsunga tamanna qaujimagakku ammalu qatsiqsunga amasuimmaqatsunga nammineq toqugasuarnermik isimaqattarsimagama ammalu allaa taatsuminga toqujutitsanni aaqqitsiuqattarsimallunga inutuuleraigama ammalu sanasima lungallaa taatsuminga toqujutitsannik nammineq inuaqutitsannik isimaga piliqilualeqaimmat uvannik uvannu nammineq soorlu inuqatinnik sillugisaqaluangitsunga sillugisaqangitsunga kisiani taimaaqaaluisaaleqaimmat isimagisaqa maligia kasaqattarsimagakku taimaiqattarmata taima inuit amisut inuugunnersimasuit amisuulermata nammineq pixattarsutik tamatsumunga ikasortitsaq siungiluarnerminnut ammalu uxarpisaq siungiluarnerminnut ubbalu qaujimasaqangiluarnerminnu uxarpitsausunnik ikkuakikkuummagaata uxarpitsausuit qaujimasaqangiluarnerminnut tamatsuminga amisungujauxattarmata nalunangimmat isimanik ajigiingittunik tabbani isimagisamini niaqoqisami isimagisangani tatautjaugaigami asuillaa uppiqileraigami utaanna torru nammineq piluni kisiani uleraimmat kasusivammata kisiani nalunguittunga taikkua ulluyamissut ukiullukiaqatsiit taqqiillukiaqatsiit isimagittaqamiuq isimagikkutaattaqamiuq kisiani pivirutsiaqjuaqaigami soorlu iinqqasivirutitsuni asianu namungalaqvirutitsuni soorlu taimaittuuleraimmat inutuuleraigami isimamini taakkua nunaqqatini amisuugaluartillugin pisuqalaqatauqaluarsunilunni tamaani silakku namituin

na illuni lunni amisuni kaluarluni inutuusaalersuni taimaittu taimait taimaittuulegaigami tungas tungasubbik sarsisunna illigaigami inummik nammene isimini takulugu nillirpitsaharunneeraigami kasisivammata nalugingenakkitaikkua taimeigia kasahattarsimagama uvanga nammine inuuhattinnu naammagijaungiluarunneralu taatulegaigakku upinnarani uvattinnisammi uvannillisammitsungakisiani taimeiga saattarsimajunga naammangiluarama inunnut tungasugunnangiluarersungalu ikasertitsaharunnersungalu sorlulu takutsaujuusaarunnersungaluunni inunnut taimeerhattarsimajunga ngikkaluartillugu inui uvannut taimeingikkaluartillugu uvannut tautukaluartillugu sorlu taimeittuulerimman tamanna kasustiiaka saattarsimagakku tohunammine uvanni taanna timiga tahullugu nammine kasusigiaka saattarsimagama kausimagakku uhumaimmat uhumaittorjuangummat kikkuluunni makua inuit kristuusimiulluunni inutuinnailluunni nallia isumaginasuagaluarsugin uharumallunilunni ubbalunni uhulligiarumalluni isumakkut pivitsartahangimmat kisiani immaha isumahartunga tamatsumiga maanna ullumiuju amisitahaluvalertillugu tamakka uvikkausui amisuuluvalertillugin uvikkai amisuvalummata tamaani inuinunanganni tamakka uvikkain sammituinnarlugi pingittunga kisiani taanna atortaugalunnersaujuusaarigakku uvikkarnut uhausirisungu lahisakka uvikkait nalligisakka kisiani qiimiginasuarlugit pingittunga ikasorasuartugit nalligillugi uvikkait ikasoriartaukannarullugi naukkutuinnaq tamakkutiguuna ikasorasuarpattutigun sunatuinnartigun atsoruujaukannerunnarullugin sunamun ikasortaukannerunnarmagaata tamakkuavikkahortigisavun tamakkualu timiu sorlu isiullu isumaullu huviagisangin amisualumma tahullumi taitsumanikkanner pitahanginersautillugin immahaa kanuittohanginersauhattalaortu nalunangittu ammalu anngutigalalaortugu tamatsumiga kausimajugun sorlu amisiuluangittunin kuviasungittunin kausiluvalorsumangina tataitsumani piunersaugasuar piunersautigasuarlugin taitsumanerni taipingittunga kisiani ullumiusu upinnaigusuktunga uvikkausunik ullumiusu sunatuinnait akihareliit piusiutaullutik pikkuminartiutaullutik ammalu timimo kuviasulernartuit amisuullutik timio huviagisanga atorlugu kausimavunga tamakkuniga iluunnanginnik ammalu atorsimallugu iluunnatik uvannulu attuutisimalluti iluunnatik taimeit illugu ullumi tamakkua uhumainnartunut ilagutsiusimammata inu uhumailliorninganut ilagutsiusimammata sunakkutit tamakkua tamakkutuungittu niutsikaagniit aangasaarnartui imialui sunatuinnai tamakkuatuungittu uhumailliuruti tuuvangimmata kausimagakkin uvagun uvikkain tamakkuangila uvikkausuin immahaa uuttuutikisunnartut kiinausaharisuittuuguni uvikka ikkanaisarpehangittuulunni immahaa pirasannermi tikumiarnersauvaktuq ubbaluunniin tungavihatsiangittuusaarsuni ataatami anaanamilluunniit ilamilluunniit katangutimilluunniit tungavisahatsiangittuusaarsuni ilaharaluarlunni ataataharaluarlunniluunni anaanaharaluarlunniluunniit taimeittuusu tainna kiinausami tikumiaginnanersaungituaraigami kinatuinna ullumiusu tamakkunuga sunatuinnarnut kuviagil kuviana kuviana tuu kana kuviagilituinnartanginnut

simami timimilu pigiarpammal qavjimanartuq nalunangittuq kinaula haqaluittuuguma soorluullumiusuq atsuwalu isumagaangijuugalartuq tamakkuaneevu pimmisinatuinnain uvitkarnu pigisaugunartuujuit pikkuminartuu tigisaugunartuujuit uvikkarnu amisuuvalermataneevu minni tamakkunani pikkuminartuutialuit uvatsiaru pigivalaungitavun sorusiulluta uvikkalaangulluta tamaanikisiani maannausuq pikkuminartualunni takutsausuqarpalermat timiutaatsuma pikkumagisanginnik tamakkuatagga isimagiahattarniarmisavun aangalaarnartutuinnai isimagijunnerlugin imialu isunatuinnain isumamun isiullingautitsatuupangimmata soorlu kiinaulahaaluittuuguni uvikka taatsumanganiiva mimittumi pikkumagisamini tautukluni isumanga tabbanitsuni tautuksuni sanalerirmat pisimalluniu atsoortsuni taggatu hanualu pittalaurlagu lalerirtu nalunangittu taimaippaktuit nalunangittuit kisiani taimailiulauqaluarsuni puigortsimalauqaluarsuniu qakutuinnarpalerameu tabbaniniver biviluani sunnamituinnarilaa niver mimmituinnaunguttu kiinausamillu tigutsititsahaarunnarani taimma tamatsumiga kiinausami utaqqiusalauqaluarsuni pivitsaharnerunerangatuinna utaqqiusalauqaluarsuni tamanna kiinausa tiguinnauvangimmat tagga qavjivaktugut uvitkailanginnik tamakkutiguuna itaarpaktullu sunatuinnarnik pijumatsutik tamakkuningaluniertsikaagatsatuinnarni pinasuangittut qavjimanartuit nalunangittuit ammalu tamakkutiguuna suurlu kiinausa asornarninganut pijjutaulluni iqqatortausariahalerpaksutik piqasagasalaungikkalua luni soorlu taututtani tamakkuaungippata piqasagasalaungikkaluarsuni soorlu piqasalerpammat uvikkaq iqqatortausariahalersuni luunniin taimaittuuvammat asiullaa iqqatortausariahaigami kasusititsivaktuq maligiarsuni pisariaharnini maliksugu asuillaalu tigusaumasariahalerpaksuni ulluniamisunik taqqinilluniamisunik asuillaa tamaani soorlu taakkua iqqartuisiit palisiilluunniit soorlu tapasuktuusaalersugit taimaittuuvammata asuangikkaluarsutik ammalu qavjimammigama uqarsimasuqarmimmat uvikkailanginnik pisaaqitsiammarigumana qaalertsuti tamakkuninga iqqartuisinilluunniit palisinilluunniit tamakkua immahaa inuujugut tamaani inuinunanganni taitsumani piqasagatsartarhaluvalaungimmat ammalu soorlu palisinik takuvalaunginatta unnerluumaviksanik inuu asianik takutsartaharpalaungimmat iqqartuisuksanilluunniit pitaharpalaungimmat tamakkua uxumailliuqutitsain amisuunginersaulaxivalartuin taitsumuuna nalunangittuq kisianili ullumi qavjimasarhauluvalerata sunatuinnarnik tapitsahauluvalertsutalu sunatuinnarni gavamakkun sunaxutinginnik qallunaanik iqqanaisartixutigalanginnik tapitsahauluvalertsuta taimaittuuvaleratta tamakkua ullumiusuq tappigusunnituinnarmun inuuxatittinni uvikkaxutittinnik ikaseruyarunna tuusaaqatalu tappigituinnarsugillu uvikkain uvagun qavjimagaluarsuta tamatsumiga taavanilu angutigalalaortugun sunaxatsiart